0: i september.
1: Den danske sommer, Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær, og man kan i den grad sige, at det nummer her, det bliver aktuelt med de varme grader, som vi kommer til at stå overfor. Vi er kommet på den anden side af nyhederne, skal i gang med den sidste time af eftermiddagsradioen her på Radio Silkeborg, og det er jo altså en time, der er sædvanen tro. Lige om lidt byder på lidt sportsnyheder, og til dig, frem til dem, skal vi blandt andet have den her fra Alex Warren.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

Det er Tamin Parlam her sammen med Jenny og Dracula. I år der har Riverboat Jazz Festival 60 års jubilæum, og i den forbindelse så sætter vi også ekstra lys på festivalen og maskinen bagved. Du kan høre mere om festivalen både i morgen tidlig og sandelig også i morgen eftermiddag. Og desuden så sender vi altså også live fra Museumshaven ved Havnen torsdag og fredag fra 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14.